feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du?

0: Super Maria, Ingenmannsland. Espen og Vidar på plass I NRK P1 og nå. Det jo kanskje litt tidlig å være middagssulten, men vi lurer nå en gang på om du har etet på en Michelin-restaurant.
1: Ja, og mitt svar det har jeg aldri.
0: Aldri gjort det?
1: Aldri.
0: Nei, har du ikke vurdert det en gang?
1: Nei, jeg har aldri vurdert det. Mulig, jeg har litt sånn fordommer, altså litt sånn at jeg blir ikke mett og sånn. Jeg betaler veldig mye for ting. Sånn.
0: Du engstelig for å ikke bli mett?
1: Ja. Men jeg vet ikke, jeg vet at du har vært på flere.
0: Ja, altså, jeg synes det en opplevelse. Både maten, men også hele innpakningen av å være på en sånn type restaurant.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, for det er veldig sånn oppmerksomhet fra servitører til de som gir deg maten.
1: Men kanskje det blir litt mye? Altså, du kommet der for å spise, liksom?
0: Ja, men da forteller de litt om maten. Og, nei, det synes jeg litt stas, altså.
1: Ja, det.
0: Og så smaker det, så jeg tror ikke jeg har vært misfornøyd.
1: Nei. Jeg vil tro at det godt, da. Det har jeg troen på. Altså. Men I appen NRK, grunnen til at vi snakker om dette, jo det at det har vært utdeling I går kveld.
0: Ja, det var jo et lite stjernedryss til flere restauranter I Hordaland.
1: Ja, det var jo en som fikk 2 stjerner da, gikk fra 1 til 2, og så var det en som da ute I Austevoll.
0: Fikk si første stjerner.
1: Ja, og det skal vi selvfølgelig snakke med han om det.
0: Ja.
1: Ørjan Johannesen, og vi lurer på, har du spist på en Michelin-restaurant? Vi spør I appen. Ja, opp til flere ganger, sånn som deg. Ja, men kun en gang. Kanskje et alternativ, eller sånn som meg? Nei, har ikke gjort det.
0: Nei.
1: Og så kan du også sende oss en melding om du har en favorittrestaurant I Hordaland.
0: Ja, det trenger...
1: Nei, det trenger absolutt ikke være det.
0: Det trenger ikke være Michelin-restaurant.
1: Det kan være naborestauranten, ja, for eksempel.
0: Og så, altså, hva betyr egentlig assisterende? Altså, det kan jo være vel så god mat på en annen type restaurant.
1: Ja,
0: ja det, det litt rart dette her da.
1: Ja, det det. Men det jo sikkert kvalitet da.
0: Ja, det jo noen som har vurdert at dette her innenfor rammene for hva stjerna inneholder da.
1: Ja, vi går neste gang så betaler du. Skål.
0: Ok.

0: Hvis du ser opp Vidar Vang straks kvart på sju.
1: Ja, og Paul har sendt oss en melding. For vi lurer på om du som hører på har en favorittrestaurant I Hordaland, og han skriver Mandelhuset på Tysnes. Mm-hmm. Ingen Michelin-stjerne ennå. Men kjempegod mat og drikke, flink betjening og koselig både ute og inne. Og det på Våge.
0: Ja, ja. Ja, men det bra.
1: Ja, så det bare å sende oss en melding, for det at det, vi må jo feire de hverdagsrestaurantene også. Kan ikke bare feire disse her nei, nei. Flotte.
0: Nei, nei, men vi skal feire begge I dag.
1: Ja.
0: Og kanskje litt ekstra på disse Michelin-restaurantene da.
1: Ja.
0: Da det altså konkurransetid her I God Morgen Hordaland. Vi har funnet frem en lyd.
1: Ja, og denne lyden, da, på en eller annen måte så tenker jeg på deg. Jeg vet ikke hvorfor.
0: Ok, spiss ørene, hva ditt av lyden av?
1: Ja, altså grunnen til at jeg tenker på deg, det jo kanskje mer hvor du kommer fra.
0: Ok,
1: ja.
0: Så dette en lyd du mener, du kan høre der jeg kommer fra?
1: Ja, tror det. Hvertfall enkelt plasser der, tror jeg.
0: Den god. Ja, den jo litt mystisk, den lyden der, ja. Men det bare til å komme med forslag I NRK radioappen.
1: Ja, da skriver du hva det var for noe, navnet ditt og telefonnummeret ditt, og så kan det hende at du vinner en premie.

0: Moika, Don't Turn Around. Men da føler jeg kanskje var et godt stikkord for konkurransen I dag, Espen.
1: Ja, la oss høre lyden. Denne har nok folk som bor I Fitjar hørt en del.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om de har hørt det I Austreim, for Kjell Hope, god morgen til deg.
3: Ja, god morgen.
1: Du, hva var dette for noe?
3: Jeg associerte med en vindmølle som står på nært hold og hører lyden av.
0: Ja, den ligger nærmest under det ser propellen når han går rundt. Mm-hmm.
1: Har dere, ja. Har dere sånt I Austreim, eller?
3: Nei, det Nei. Har ikke vi her.
1: Nei. Men hva gjør du på, bortsett fra å høre på radioen?
3: Nei, jeg pensjonist, så jeg tar noen dagen som man kommer.
0: Ja, hvordan har du tenkt å ta dine dagen?
3: Nei, det må vi da se litt på været, om det mulighet til å være ute, så får vi finne på noe inndørs.
1: Ja, hva gjør du inne da, hvis det litt sånn så det ser ut som det blir I dag?
3: Ja, litt å høre på Hordaland-sendingen, og ja, ikke noe sånne spesielle planer.
0: Nei, du ikke så glad I å være ute når det regner og litt surt, altså.
3: Nei, da må jeg jo klegge godt på meg.
0: Ja, det må du da.
3: Det går jo, det jo.
0: Ja.
1: Du, vi lurer jo på I appen NRK Radio om du som hører på da har spist på Michelin-restaurant, og da lurer vi på, Kjell, har du gjort det?
3: Nei, det har ikke jeg gjort enda.
1: Nei.
3: Men det frister jo en tur til Bekkjavik, kanskje.
0: Åh, ja, det gjør det. Ja. Det jo en opplevelse.
3: Ja, ja. Ja.
0: Nei, men altså, da kan jo være et mål å ha, Kjell, I løpet av sommeren.
3: Ja, det kan jo gjøres utenom, selv om det regner.
0: Ja, det klart. Det kanskje kjekkere da. Da kan du sitte tørt og godt inne. Men ok, Kjell Hope, det en premie på vei I posten til deg. Og så må du ha en fin tirsdag da, om du blir inne eller ute.
3: Jo, takk. Takk til sammen til dere.
1: Takk skal du ha.
3: Ja.

0: vært på en stjernerestaurant.
1: Ja, du sa det at, hvorfor fikk du en puff? Det sa du, ja, du sa det under musikken, ja, du fikk en puff.
0: Jeg har måttet lide, da, for jeg var på en Michelin-restaurant i Frankrike en gang, og vanligvis for damene da, som går med væske,
1: ja,
0: så får de en egen puff.
2: Ja, jeg fikk en sånn liten krakk til min,
0: ja,
2: væske.
0: Ja, en krakk.
1: En puff.
0: Men min samboer da hadde ikke væske, men da hadde jeg.
1: Ja, så du fikk en liten puff.
0: Jeg fikk en egen puff til væske. Da synes jeg det var veldig corny. Og ja, litt, en ting du husker da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er bare sånne ting som skjer på en Michelin.
2: Ja da, og det er litt stas med det.
1: Ja, vi skal snart til Austevoll, eller kanskje vi skal til utlandet.
0: Har de puff på Mirabelle i Austevoll?
1: Ja, det vet jeg.
0: Da skal vi finne ut av straks.
1: Vi må få puff.
0: Ja da. Ja. Du, da blir en våt og grå tirsdag, kort og godt, temperaturmessig, nå klokka 7.
1: Ja, Skånevik 13, det samme Leirvik og Bergen sentrum, 12 grader er det i Odda, Voss og Mongstad, ingenting å melde om i trafikken. Ser du noe i trafikken, så ringer du 55 275 700, eller gå inn i appen NRK Radio.
0: Ja, hvordan har stjernekokken Ørjan Johannesen da, etter at han fikk altså Michelin-stjerner i går? Vi ringer han straks opp her i God Morgen, Hordaland.

0: Andy Grammer. Fresh Eyes i god morgen, Halvdan.
1: Det er sånn at flertallet i appen NRK Radio, altså 64%, har aldri vært på en Michelin-restaurant. 20% har kun vært en gang, og 16% har vært opp til flere. Og det er jo klart at vi må jo snakke litt for oss som ikke har vært, for vi må snakke om, hva skal jeg si, hverdagsrestauranter.
0: Ja da, det er jo tross alt nave i restaurantbransjen.
1: De ser det flest av.
0: Ja, det er det flest av.
1: I neste halvtime så får vi besøke en som har besøkt veldig mange av de.
0: Ja, Dano, han skriver til oss i NRK Radioøppen, og han har vært på en Michelin-restaurant i Gdansk. Han tok en væskepause, som han skriver. Ja. Dyreste Michelin-drinken noen gang, ja. Men for en service. Så det er jo kanskje da, selv om det var dyrt, så husker han da jo sånt.
1: Ja, du må bare ta kreditkortet, lukke øynene og håpe du kan koden i blinde.
0: Ja. Mm. Ok, du kan sende melding til oss i NRK Radioøppen. Nå får du Adele, Make You Feel My Love.

0: King, skurk Vom, i lag med Ira, tenker på deg.
1: Ja, og nå har vi vår spalte folk lurer på. Vi har invitert en ekspert, og i dag det direktør ved Bjerknes senteret, Kikki Kleiven.
2: God morgen.
1: God morgen. Jeg tror du må ta på deg headsetet der, for det vi skal spille av noen spørsmål til deg, for jeg har vært ute på gaten.
2: Ja, folk lurer.
1: Folk lurer på mye forskjellige ting. Og du har det fint?
2: Absolutt. Jeg liker veldig godt at folk lurer på ting.
1: Ja. Vi må jo spørre om hun har det fint før vi setter i gang.
0: Ja, det fint. Det liker jeg.
1: Ja.

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg grugleder meg til vi skal snakke om Medikopper etterpå. Vi får jo eksperten inn her.
1: Vi får det. Altså, du fortalte I går sånn at du fant I ditt drivhus et spindelvev, eller en tråd som var så tjukk at den var mye tjukkere enn de andre trådene som edderkoppene hadde laget inn I.
0: Det var som å gå rett inn I en ståltråd.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: så sterk var den edderkoppspinntråden.
1: Så vi skal veldig snart ringe opp Anne Sverdrup Tygeson og høre hva det her kan være.
0: Ja, men før det så skal vi jo da til Øyvind Bekkevold, vår fantastiske reporter. Han jo ute I gatene. Jeg håper ikke det så mye edderkopper der.

0: blir det neglebitingsdag med Champions League-finale for Arsenal og semifinale for hockeygutta. Jeg lurer på hvilket humør jeg inntar loppekassa I senere I dag. Oi, oi, oi.
1: Ja, koker vel kjære langsen opp fra. Klummet til Marianne melder seg I kveld også. Ja, det gikk ganske bra hos naboen her på verken der. Litt mye bråket nordlendinger, men nei da. Det bra med uavgjort I kveld.
0: Arne Kristian logger inn I hverdagsklubben Grim I hu etter gårsdagens idrettsresultater. Fyff. Utover det har jeg ikke så mye å melde, men vi snakker når I morgen også. Ha det godt.
2: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. I går var vi på festival. Inge Mars og Vassen Guttan og spilte. Og så reiste vi hjem igjen til hotellet. Vi har faktisk sovet på samme hotell som Vassen Guttan.
3: God morgen. Vigdis I hverdagsklubben. Vi har altså kjøpt et spill. Så heter for Skippo. Skippo.
4: Oh, ja.
3: Det et kortspill, ikke vanlig kortstokk, men et spill med kort. Det har fullstendig tatt oss.
4: Ja.
3: Så spiller vi ja, 2 omganger om morgenen, 3 omganger med på dagen, og 4 omganger på kvelden.
4: Elsker Skippo.
5: Og Bjørn her. I dag det faktisk så godt vær at vi kan se på verandene I dette bjørn. Det tror jeg første gangen I år I hvert fall. Jeg håper det blir sånn I sommer da. Ja. Samme forresten enda ønskemelodien din. Men jeg har vel tålmå, altså den kommer vel kanskje. Det Jackin med The Lumberjack.
4: Ja, ok.
6: Bjørn sier en slått. Jackal.
4: Ja, den kjenner du sikkert, Torfinn.
6: Nei, det men. Gjør jeg ikke altså.
4: Mm. Jeg har jo visst at han ønsket den her I stund, ja. Men jeg var litt sånn usikker på om vi kunne spille den I P1.
6: Ja.
4: Og så tok jeg og sjekket den på dere to,
7: ja.
4: Og dere svarte
7: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Skal vi ta den da?
4: Vi tar den.
7: Ok.
6: Det som ACDC med motorsag.
4: Ja, men det starter veldig forsiktig, man lytter veldig godt I starten nå.
8: Det motorsagmusikk?
4: Motorsagmusikk.
8: Perfekt.
6: Ja, nå starter
8: den. Ja.
7: Der den.

0: Astrid's Side Effects.
1: Og se for deg dette da, på turen. Du finner en fjernkontroll.
0: Ja.
1: Og den fjernkontrollen kan du styre statsministeren med.
0: Oi!
1: Ja, hørte ikke det rart ut?
0: Jeg tenkte hvis jeg kunne fjernstyrt deg.
1: Ja, det har jo vært snodig.
0: Ja. Men vår neste gjest har jo laget bok om nettopp å fjernstyre statsministeren. Ja, det gleder meg til å høre mer om. Det høres utrolig spennende ut. Nå skal du få musikk fra Rakel. La meg gå.

0: med slaget Mary Mary kaller det seg. Dette var Shackles Praise You.
1: Det var godt.
0: Ja, det var fint.
1: Hva savner du mest når du ikke hjemme?
0: Ja,
1: det det vi spør om i dag.
0: Ja, vi har nevnt vann og makrell tomat. Det også andre ting.
1: Ja, det det. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Sandra og klikk på send inn hvis du vil fortelle oss om det. Det jo, det bare for å sette litt pris på det vi har rundt oss, som man ofte overser da, eller glemmer bort litt, ja. Når man står midt i det.
0: Ja, og kanskje et snev av mulighet til å forberede deg i din ferieplanlegging.
1: Ja, for du kan ta med deg ting også.
0: En ekstra koffert. Ja. Med for eksempel blå milsk kaviar.
1: Ok.
0: Ja, det skriver Ingrid. Definitivt savner jeg mest mine faste følgesvenner i kjøleskapet og tørrskapet. Blå milsk kaviar og godteriet Heksehyl.
1: Oh.
0: Hvor lang utenlandsopphold har jeg smugglet med meg en eller begge av disse?
1: Ja. Ja, men det går an det. Det har jo blitt kjendiseri av å ha med seg egen dressing på sydenferie, så, ja, så alt er mulig.
0: Ja.
1: Brød kommer det 1 million meldinger på.
0: Ja.
1: Grovbrød, sier Morten. Norsk brød savner man veldig når man ferierer i utlandet. I dag i Sverige og Finland, for Tove Irene.
0: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er jo det er bare Norge som kan lage godt brød.
1: Ja, hvorfor får de ikke til det?
0: Danskene lager jo...
1: Jo, de lager godt grovbrød, men...
0: Og faktisk også...
1: Ja, de er kanskje ok,
0: ja, de er,
1: men svenskene er helt elendige.
0: Ja. Sindre skriver, jeg reiser mye i hverdagen og savner min kjære kone i Kristiansand, hvor vi bor.
1: Åh.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, fint å savne hverandre litt.
0: Mm.
1: Maria sier at det er to ting hun savner når hun er på reise. Det er katten hennes og senga hennes.
0: Ja.
1: Det er mange som savner senga sin når de er borte.
0: Ja, det er det. Det er noe eget. Kato har åpenbart oppgradert på det som i mange tilfeller er husets minste rom. Han skriver, det jeg savner mest når jeg er på ferie er altså spyledonen min, som nå har både varme i ringen, spyler og tørker.
1: Kato, dette er viderekomment.
0: Det er det. Og jeg tror nok du kan få det også på hotell, men da koster rommene betraktelig mye mer.
1: Ja, og så er det vel deler av verden som har litt mer avanserte toaletter enn...
0: Ja, og deler av verden som har mindre avanserte, det har jeg opplevd.
1: Ola i Bodø sier at han savner ettermiddagskaffe med fruen og hos Andrea på radio når han ikke er hjemme.
0: Ola.
1: Ja, du flatterer oss.
0: Ja, det var deilig. Mm. Selma skriver at hun savner iskaldt vann fra kranen når hun i Spania.
1: Mm.
0: Skjønner du godt, Selma?
1: Ja, det skjønner jeg jo. Said sier at jeg reiste jorda rundt i et år, og det eneste jeg savnet, det var bamsemoms og solo.
0: Men det er to sterke...
1: Det er veldig sterkt, for du får ikke noe lignende.
0: Nei. Det... Men finnes det appelsinbrus som er bedre enn den der?
1: Ikke som jeg har smakt, i hvert fall.
0: Og finnes bamsemoms andre steder i verden?
1: Sikkert, men i en dårligere variant.
0: Jeg vet ikke. Siv Annika skriver, hei, det jeg alltid savner mest når jeg ute og reiser, er den deilige gulvvarmen hjemme.
1: Ja, gulvvarme, ja. Det er et godt forslag. Det savner jeg nå, i mitt eget hus, for der har jeg ikke det.
0: Nei, der har du... Kalle gulv.
1: Kjøle gulv.
0: Huset er gammelt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan være deilig om sommeren.
1: Ja, vi får håpe det. Det blir spennende å se. Hva savner du mest når du ikke er hjemme? Det er det vi snakker om i dag, og du går inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, det er det vi heter, og så trykker du på send inn og forteller oss om det.
0: Har du prøvd sånn spyledo som Kato har noen gang?
1: Vet du hva? Jeg fikk tilbudet for ikke så lenge siden, men jeg tørte ikke.
0: Nei, ikke heller. Jeg kjenner en som har, men jeg har også sagt, jeg tar det senere.
1: Tar du neste gang?
0: Ja.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, deilig.
0: Vi skal nu snakke om noe jeg alltid har lurt på.
1: Ja.
0: For da jeg var liten, så var det noen som sa at du må ikke ta og møte den fotballen med hodet ditt. Altså, jeg ble plukket ut på laget I klassen en gang.
1: Mm.
0: Da stod jeg I mål og brakk armen.
1: Ja.
0: Så jeg var jo ikke noe talent. Jeg gjorde det ikke ofte, men de sa hvis du header eller nikker fotballen, så dør det hjerneceller I hodet ditt.
1: Ja.
0: Og nå jeg 55 og har egentlig aldri fått svar. Var det sant?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på...
0: Din ubegrensede kunnskap på området?
1: Ja, og hva jeg tenker om sporten.
0: Ja, for deg. Ja. Oi da.
1: Nei da.
0: Og utøverne?
1: Nei, det mente jeg ikke.
0: Nei, det var bra.
1: Nå tøffet jeg meg.
0: Det var bra.
1: Jeg mente ikke. Jeg så stolt av dere så. Heia VM.
0: Heia VM. Helse Norge har litt skriverier om dette, mm. Også andre har det, og vi kan bare kort si som så. Milde slag, lette dult,
1: ja.
0: Som ikke gir hjernerystelse, det går som regel greit, og du mister ikke hjerneceller I en skadelig grad.
1: Nei.
0: Hjernerystelser, da kan nerveceller og nervebaner strekkes, skades eller dø, og gjentatte sådanne, da

Du har startet fra Elle Maja. Jeg vet ikke om du blant de som har barn eller har hatt barn I denne her alderen hvor du må holde øye med det meste. Ok, når du har barn, hva må du tenke på da? Jo, at barnet ditt har nok sokker. Fordi at det bare en sak her, en sak der. De må selvfølgelig ha nok mat til det de skal gjøre I barnehagen eller på skolen. Du må jo ha en reservetannbørste I tilfelle de rodde vekk hovedtannbørsten sin, ikke sant? Ja, og hvis de gamle nok til at de går på skolen, så kan det være at de må ha lader til denne her dingsen som de får fra skolen. De må ikke rode vekk den, vet du. Det så mye, sant? Der ting som du mener essensielt å ha I hus bare fordi du har barn, send meg gjerne melding I NRK Radioappen.

Der kling Marius Müllers, den du vet ut, og med det den norske trippelen denne gang. Før Marius så var det Ingrid Jasmin som sang Reinländer for meg X, og Hellbillies første, den finast, jeg vet.

Emily Hallov var dette neste stasjon het låten, og så var det Billy Joel før det. Og nå det en kanadisk charmør som får synge til slutt, Michael Bublé, mens Nils Åge Ronstad takker pent for laget. Jeg ønsker deg fin natt videre.